Jag vill inte av en dunna ta mig åt dig. In the morning. Lidl on. Pull on my jeans and I feel alright. Ja, und danach noch einmal die Beatles.